0: es lo que vive. ¡Gloria a Jesús! Vamos a escalar.
1: Capítulo 17. Jesuska paiki kinmantami Dios tamañashka. Kaikuna tawishashka kipami Jesuska hawapacha tawichilla rikushpa kasnanirka. Yayaya, ñami horas pachtamushka. Kanta hatun yachingapag ñukata hatun yachiway. Kan ñukaman kushka kunaman wiñi kawsayta kuchunmi tukuykunata ñukamaki pichurashkangi. Paikunaka mandak Diostakka kanlla kashkata riksishpa, Jesucristo tapish kankachashka kashkata krishpami wiñi kawsayta charingakuna. Ñukaka kan imallata kaypachapi rurachun kachashkata tukuy rurashpami kantaka hatun yachishkani. Kunanka yayalla, kay pacha manaraj tiyakpi ñukata kanwan charikushpa sumak yachishka shinallatak sumak yachiwaylla. Jesuska yachakukkunamantami Diosta mañashka. Kay pachapi kawsakukkunapuramanta ñukaman kushkakunamanmi kanmanta willashkani. Paykunaka kampakllatak kakpi ñukaman kukpimi kan willachun kachashkataka krishkakuna. Kunanka tukuy imallata ñukaman kushkakunaka kanllatak kushka kashkatami yachankuna. Kankushka shimikunatami paykunaman willarkani, chaytaka chaskirkakunami. Ñukataka kampakmantataj shamushkata yachankunatakmi. Ñukataka kankikintak kachashkata krirkakunami. Ñukaka paykunamantami mañakuni. Kay pachapakllak kajkunamantaka mana mañakunichu. Ñukaman kushkakunaka kampak kashkamanta paykunamantami mañakuni. Imalla ñukapak kashkaka kampakmi, imalla kampak kashkaka ñukapakmi. Paykunamantami sumak yachishka kani. Ñukaka ña mana ashtawan kay pachapi kagrinichu. Paykunaka kay pachapi saquirikunrakmi. Ñukaka kampakman shamukunimi. Ucha illak yayalla kan ñukaman kushkakunataka ñukanchik shukla kak shinallatak paykunapi shukla kachun kanllatak wakichipaylla. Ñuka paykunawan kay pachapi kashpaka paykunataka kampak makipimi wakichirkani. Kan kushkakunataka shuklatapish mana chingarichun saquirkanichu. Kan kishkachishka paktachun chay chingarina runallami chingarirka. Ashtawanpish kunanka kampakmanmi tigramukuni. Paykunapish ñuka shinallatak kushikuchunmi kay pachapi kashparak chashna rimakuni. Ñukaka paykunamanka kampak shimita willarkanimi. Ñukaka mana kay pachamanta kanichu, paykunapish mana kay pachapakchu. Chaymantami kay pachapika paykunataka piñankuna. Kay pachamanta paykunata anchuchichunka mana mañanichu, ashtawanpish millaymanta wakichichunmi mañapani. Paykunaka ñuka shinallatak mana kay pachapakchu. Paykunataka kashkata willak kampak shimiwan kampakllay chikan yachipaylla. Kan ñukata kay pachaman imapakmi kacharkangi, chay pakllatakmi paykunatapish kay pachapi churani. Paykunaka kashkata yachachik kampak shimita krishpa kampakllay tukuchunmi ñukallatak kampakllay chikan yarini. Tukuy krishkunamantami Jesuska Diosta mañashka. Paykunallamantaka mana mañanichu, ashtawanpish paykuna willakpi ñukata krina kajkunamantapishmi mañani. Kan yaya ñukawan ñukapish kanwan shukla kak shinallatak tukuy paykunapish shukla kachunmi mañani. Paykunaka ñukanchikwanpish shukla kachunmi mañani. Chashna kakpimi kay pachapi kawsakkunaka ñukataka kan kachashkataj kashkata kringakuna. Ñukanchik shukla kak shinallatak paykunapish shukla kachunmi kan ñukaman kushka sumak kanataka paykunamanpish kurkani. Ñukaka paykunawan kanka ñukawan shukla kakpimi kanashinatak shukla kankakuna. Chashna kakpimi kay pachapi kawsakkunaka ñukataka kan kachashkata ñukata kuyashka shinallatak paykunatapish kan kuyashkataka riksinkakuna. Yayalla, kanka kay pachata manaraj rurashpami ñukataka sumak yachirkangi. Ñuka chashna sumak kashkata rikuchunmi ñukaman kushkakunaka ñuka maypimi tiyakrikuni. Paykunapish chaypi ñukawan kachun mañani. Kashkata rurak yayalla. Kay pachapak kajkuna kanta mana riksikpipish ñukaka riksini mari. Ñukawan kajkunapish ñukata kan kachashkata riksinkunami. ñukata kuyashka hatun kuyayllatatik paikuna kanmanta chaskichunpish, ñuka paikunawan kankapakpish, paikunamanka kanmanta willarkanimi, ashtawan willashka.

Sumach Dios. Hatun gurkuta. Sumach rikuna kunata Dios ruraska. Chaimanta paita paginispa. Kasna kantanchi.